0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنگلہ دیش بیتار ڈھاکہ سکال چھٹا آج منگل بار سترہ بھادر چودہ تینتیس بنگابد اٹھارہ ربیع الاول چودہ اڑچلس ہجری پہلا سپٹمبر دو ہزار چھبیس خریسٹابد
1: سوندر ای سکالے شروتر پرتی رہل ہمارے پران ٹھالا بھلوباسا انک انک پریتی اور شوبھے شروع ہوچے ہمارے آج کے ادھیبیشن یہ انوشٹھان پرچار ہوچے ڈھاکا ک میڈیم ویب چھشو ترانبے کلو ہارز ایف ایم نبے اور ایف ایم ایکشو چھ میگا ہارز اور ایف ایم ایکشو دو میگا ہارز بنگلہ بےتار چٹگرام راجشاہی کھلنا رنگپور بریشال ٹھاکرگاؤں سیلیٹ کاکس بازار رنگاماٹی باندربان اور کمیلا کیندر تھی انوشٹھان ایک جگہ پرچار ہوچے انوشٹھان اپستھاپنے رہے ہم دوجن فرحانہ خان پوروبی اور شاکیل احمد پرکوشل دائتے رہے محمد توحید الاسلام محمد عتیقر رحمان پلاش راشد الاسلام محمد سجاد حسین خان اور محمد جہانگیر حسین
0: ادھیبیشن تتوادھانے رہے ہلال الدین احمد
2: ادھیبیشن شروعے پبتر قرآن تلاوات آج سورا نہالر ساتسٹی آیات تھیکے انستر آیات پرجنت تلاوت کرچن قاری محمد امداد الاسلام
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم